0: Ghana.
1: Abusi anem oso fo pam bo ha aka prophet 1 oso nede ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay anye yen chasse oso finance madros na yeden
2: dros fo fra pa na no dey
1: eisa na te sen
2: e madros fo fra pa sam dey aye ni
1: ni
2: ni ni mu ni
1: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen
2: ne kro ne ne beda adi so odi ni sam biam sen wo jwedwe no e di na ho
1: sa
2: sa de wo pa
1: asa no nwi dros no ma ne anything
2: o mnya pa di bi di tade susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye ku ha bonanim enti wo ba wo selling in sana wo ba wonu se japade na efu an osa enso na sabi eye nwi
1: eye nya mini pa e bia dros o pe no no
2: wudi nwi ba dros ani so be se dros pa de na ye
1: anka me pe nwi de no
2: gati wa boa
1: o sofu ebinum toson ebi odi nwini ma anim wona bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
2: ja nkwasa giga no
1: na za wo kan se ma bebre she dross
2: ma bo bebre na wiase samri won she dross
1: o hwa di ntio mon she dross
2: sabi ona ma no tuba osunti
1: but ebi nso ana o she turmuti ani bi o
2: turmuti ano ene o magai
1: sa
2: ye di nwi ana ya dross asa design
1: okay ma o mon she dross no bini hefo
2: minister yiri binum en she dross asof mami fo binum she dross
1: ene ze o yire kura she dross
2: rawsam
1: okay ena hefa fo bi
2: a press informer bin Jedros
1: na police ni ban Jedros wa erzo e wasem
2: na e press ni ban Jedros what do me
1: na so fu ohun ma o mo she nwi dros nu bia na
2: na baba baba kwa ni ban Jedros wa ko to afa de ana de ne pai se ta enwi e pie nu to no adi bodu ya plan fa no
1: eh ene na nya akro na ti sen
2: na enwi na fu abu aso
1: ei oso fu se wo ke me kwa mtie se me Jedros
2: o ti apo che me Jedros
1: na se e noma
2: wa bua
1: o na se ma eden
2: what you are dropping this about story any siano
1: na eden ni huno
2: na dia you know
1: ntise se me nyaden
2: todros na man na todros no any sika
1: na se ma na na wo kan ma se ni e ka kire ma no
2: e ma mo todros o tom
1: me nyesho so ma te kan biem
2: mo todros o e ma ne binu mo mo todros o e ma ne binu mo mo todros o
1: oso fo master ti di watem
2: e di edi ma tem o fie mo di ma tem ka mo todros ko ko se
1: princess tina si wunti on todros biem
2: yes mo ja kenenim
1: oso fun ti hwi ni dro so hye ne kwa na ye problem
2: ni to no so no edu mu dia mu kanka kai
1: ado hwi hwi turu mu ana
2: ja nkosa giga no
1: okay okay na wo kan to be na mu mo
2: an wo to ne se mu bawa na wo to na wo ezo fa so ne sai
1: ezo fa so ne sai ye de ne
2: ha nkosa asem
1: o kan ne se ne ni die mu hwi am
2: asma kan mate wo hwi ye
1: ah so fun so wa no ya ya ya sa aden
2: we ma no ya
1: na wo die onim
2: uturu mu bwa na ko uturu mu a me di watem
1: ene be bwa mi na me nko wo ro mi die no
2: me na pjo
1: o ba so be tuma be bwa mi
2: gati wa bwa
1: e wa ma me huhuru
2: na ye krase ni
1: ya se pa ni o oso fun tu council na ye bi ko sen
2: council na si se bi amba o so da na mini ni wi abro
1: ne no sa na ase chere sen
2: me se bi me jo pade no ada na bro bi ano
1: na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo
2: wa bwa
1: anko wi je peace kitikiti sin ade be jo so a
2: wo ko se agai
1: e se wo ya me fere sa agai na ba e
2: excuse me
1: wo de twen me fere na ba
2: me ko to jogu for myself
1: okay ma jai afi nya mini pon tufu kakra wo ka ba ko na makan ba ko dikan
2: prophet jire shadros
1: prophet one yire o se shadros
2: master be very careful mate
1: okay mate wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me
2: ho ye tie tie jojojojo sam ya mete a e ma won to afi jepeja ana wo de tire wo de tire kwa ye hu na de yire ho
1: wo ene tu mini pon elizabeth akotofu ma me
2: wo sanku wei na wo change ni housing wo da no ma ba fun de bi as san housing be very careful
1: na wa futu ma ware fo ma na
2: mama ware mu kunu na te wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia de nkrase ne ya na de te ware ase no
1: na ne tu ware fo me ma so fo ma me
2: me mama ware mu yire no ma so ma jam de no ofie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa louise bi aso akofa girl bi
2: wo nyam de pa me ko fa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba o wo to metimi ti hu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to hu so ne ni hia
2: metimi ne mi yire hia
1: a aden
2: e bi se ni tumu nye
1: ei sa na de ne be na odi ntia ne tumu nye
2: e mo moni fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
1: ene da kro ye afoti wuram
2: abua
1: ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no
2: ewura utumu bon wa kono koyemu ye
1: ah nti sa na se na ka kire nse ya onye no
2: boma dia fa sam na fa twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ye de sapon twitwi asi kire do kuno
2: gati wa bua the king goes kra
1: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
2: sayano
3: kra24.com we speak the capital mene obana
4: hello dear.